0: Marketing Elmag Radija.
1: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.

za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Vrijeme je za upgrade kuhinje uz novi loyalty program.

0: Željko Joksimović, istaknuti srpski kantautor, kompozitor i multiinstrumentalista, poznat je kao jedan od najpopularnijih muzičara na Balkanu. Studirao je na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu i jedan je od rijetkih muzičara koji svira 14 instrumenata. Njegova profesionalna muzička karijera imala je kontinuiranu tendenciju uspona. Sredinom 90. godina bilježio je uspjehe na festivalu Beogradsko proljeće kao kompozitor. Željkova kompozicija Zvone tambure osvojila je prvu nagradu 2000. godine na festivalu Zlatna tamburica u Novom Sadu. Uspjeh koji je zabilježio na festivalu pjesma Mediterana u Budvi 1998. godine sa kompozicijom pjesma Sirena omogućila mu je put na dva prestižna međunarodna festivala u Bjelorusiji. Te 1999. godine na oba festivala osvaja Grand Prix. Komponovao je muziku za pozorišne predstave, među kojima su Ljubinko i Desanka, Rob ljubavi, Pešice, Nemam da platim, Neću da platim. Prekretnicom na polju njegovog solističkog rada u oblasti pop muzike smatra se 2000. godina kada je objavio prvi album Amailija. Rezultat tog rada bio je očigledan. Album je bio najprodavanije izdanje u 2000. godini. Uslijedile su brojne nagrade koje su opravdale Željkov kvalitet i istrajnost, što ga je zadržalo u samom vrhu srpske pop muzike. 2002. godine objavio je album 111, sa kojeg se između ostalog izdvojila pjesma Varnice, koja uz brzi ritam nosi i odličnu energiju. Za ovu numeru mjesto broj 4.
1: Elmagovih 10.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
3: Sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Marketing Elmag Radija.